Eva, seribu satu cinta, 8:21 minit pagi, ha? Saya tahu anda bukan nak dengar lagu dangdut pagi ni. Saya tahu itu bukanlah lagu pilihan anda. Tapi macam biasa saudara, setiap hari Ahad pagi kita akan siarkan lagu pop ye ye hashtag kawan yang pilih. Kenapa hashtag kawan yang pilih? Sebab memang kawan anda yang pilih. Saya tolong siar je. Jadi nak tahu agak-agaknya lah kan. Hari ni lagu siapa yang terpilih? Siapakah kawan anda yang lagunya itu terpilih? Nak tahu, adakah anda memilih untuk kawan-kawan anda dengar ataupun anda tak buat pilihan langsung? Jangan begitu. Seperti biasa, hari ini carta pula pop ye ye hashtag kawan yang pilih. Saja kita bagi debaran itu semakin terasa. Antara lagu-lagu yang akan saya siarkan selepas ini, antara lagu-lagu yang saya akan siarkan selepas ini, pastinya kita ada yang ini permintaan ataupun daripada rakan kita ini. Siapakah namanya? Beliau ialah... kita kena sebut nama orang, kena pelan-pelan. Daripada Azmah Kasim, nak dengarkan lagu Kasih Tak Sudah dia dengan A. Ramli. Juga daripada ini Seruling Anak Gembala, permintaan daripada Mas Armin, dendangan Jeffrey Din. Dan juga daripada Jamion Lewan, nak dengarkan lagu Di Mana Kasihku SG Bank. Saya nak juga kongsikan bersama dengan anda, hari ini istimewa sikit. Hari ini Jiha bermurah hati nak belanja rakan-rakan kita. Kalau anda menghantarkan, biasanya kan melalui Facebook saja kan. Tapi untuk hari ini saja, kalaulah ada lagu-lagu yang anda teringin nak dengar, lagu 60-an, boleh sharekan di WhatsApp Jor FM 0129301019. Pat-pat nyanyi, siapa cepat dia punya. Jor FM, berada bulan nombor 1 bangsa Johor.

apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstreaman langsung di RTM Click.

Jadi fan Permata Selatan, selamat pagi untuk anda semua pendengar setia Jadi fan Permata Selatan. Tak kira di mana juga anda berada, semoga yang baik-baik saja untuk anda. Hari ini, malam ini malam istimewa. Ada apa malam ni? Malam ni siapa tahu angkat tangan. Ada apa malam ni? Ada apa malam ini? Boleh saksikan siarannya di saluran Sukan TV, okey? Malam ni ada apa? Teka cepat. Pengurusan untuk anda malam ni adalah perlawanan Club Friends League, iaitu antara Johor Darul Takzim dan juga Chelsea. Siapa peminat Chelsea? Saya yakin apa-apa ramai peminat Chelsea. Dan menerusi perkongsian laman Facebook Johor Southern Tigers, Perkhidmatan Bas Shuttle percuma untuk penyokong ke Stadium Sultan Ibrahim. Para penyokong kelab bola sepak Johor Darul Takzim boleh menggunakan Perkhidmatan Bas Shuttle percuma untuk hadir ke Stadium Sultan Ibrahim pada hari ini. Pada malam ini, sebanyak dua laluan disediakan, iaitu bermula dari dua checkpoint utama, iaitu satu Hutan Bandar MBIP Mutarini dan Sirih Park hingga ke pintu A Stadium Sultan Ibrahim. Para penyokong boleh meletakkan kenderaan di kawasan-kawasan tersebut. Ini adalah bagi memastikan kesesakan lalu lintas dan juga aliran masuk dan keluar penyokong lebih teratur. Malam ini kita nak tanya siapa yang sokong ni? Tentulah. Yang mana sokong Johor lah. Yang mana sokong Chelsea, macam mana tu nak sokong mana satu? Baik, kita kembali kepada rancangan kita, lagu pop yaya hashtag kawan yang pilih. Kita ada lagi lagu permintaan daripada rakan kita ini, Nana Ruzina, nak dengarkan lagu Tak Mengapa dengan A Rahman Hassan dan juga ini Nen Banjari, El Ramli. Sekejap, salah, maafkan saya. Mamat Najib nak dengarkan lagu Ayahku Kahwin Lagi dengan El Ramli. Ini dia lagu dua permintaan rakan kita Nana Ruziana, nak dengarkan lagu Tak Mengapa dengan A. Rahman Hassan dan juga Orkes Ni Warna. Juga Mamat Najib nak dengarkan lagu Ayahku Kahwin Lagi. Kenapa? Kenapa? Mesti ada sebab kan. Jom dengarkan Jodoh FM. #lagupopyaya #kawan yang pilih.

apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, alat rentak muzik, istilah sumber, beatbox. Maksudnya, sejenis peralatan elektronik yang memanipulasi atau memimik bunyi yang terhasil daripada peralatan muzik seperti gendang, drum dan lain-lain. Ayat contoh, pemuzik itu menggunakan alat rentak muzik untuk menarik perhatian orang semasa mengadakan persembahan di kaki lima kedai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Warisan lagu dengan Karli Allah Yarham Tan Sri Seriman Haji Arsyad baru ketika pukul 11:14 pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk kita ramai-ramai menyaksikan siaran langsung perlawanan Chelsea dan juga Johor Darul Takzim malam ini pukul 8 malam di saluran TV OK Astro 146. Siaran ulangan Isnin 11 Ogos 6.30 petang di Sukan Astro 806 dan Selasa 12 Ogos di TV OK. Anda juga boleh menonton melalui pun streaman langsung RTM Clicks. Betul-betul percuma. Ya, sedikit berkenaan dengan perlawanan malam ni ya. Untuk makluman anda, lebih 25,000 tiket terjual JDT menentang ataupun perlawanan persahabatan antara JDT dan juga Chelsea dengan pemain import baharu JDT Matias Nahual bakal diturunkan berdepan dalam aksi persahabatan antarabangsa di Stadium Sultan Ibrahim. Menerusi maklumat, sebanyak 25,277 sudah terjual dan masih terbuka kepada penyokong tatkala Stadium Sultan Ibrahim boleh memuatkan sekitar 35,000 tempat duduk. Teruja ya. Teruja tak? Macam saya cakap lah, kalau anda orang Johor tapi minat Chelsea, mana satu pilihan anda? Kalau macam saya, saya memang sokong pasukan yang menang. Tetapi disebabkan lawan Johor kan, saya akan menyokong Johor lah. Saya tidak akan menyokong orang lain. Saya orang Johor, IC kot 2-3 kot. Takkan nak sokong lain. Masih lagi kita semarakkan semangat cintakan Malaysia. Dah pasang bendera ke belum? Dah pasang bendera ke belum? Baik di kereta, baik di rumah. Dekat rumah, saya dah pasang. Cuma dekat kereta, saya baru order. InsyaAllah sampai dalam masa dekat ni. Dengarkan lagu Fatwa Pujangga dan dengan Aisyah ini. Seterusnya ada Suhaimi, Mio Hassan dan juga Kalsum Kureza sendiri. Terus dengarkan Jera FM, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Terlalu banyak limpahan kemewahan yang kita nikmati.
2: Budak sekolah yang umur 12 tahun pun tahu letak bendera dekat basikal, kenapa orang dewasa tak boleh buat demikian?
3: Dengan mengibarkan jalur gemilang di tiupan angin, begitulah jiwa dan besarnya harapan kita dalam menghayati arti sebenar kemerdekaan yang disambut setiap tahun.
1: Dalam alam merdekanya negara kita,
4: janganlah kita mengharapkan subsidi untuk mengibarkan jalur gemilang, belilah sendiri. Di mana-mana kedai tu ada. Takkanlah bendera yang harga yang tak seberapa tu kita tak boleh beli.
1: Miskinkah kita kerana sehelai jalur gemilang?
4: Ibarkanlah bendera demi negara kita.
5: Kilat!

0: Siasatan Menyeluruh RCI Tingkat Keyakinan Umat Islam Terhadap Tabung Haji. Tambah baik mesin pengimbas di lapangan terbang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, titah Sri Paduka Baginda menegaskan kepentingan memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara. Tegasnya, setiap langkah penguatkuasaan dan penambahbaikan yang disyorkan oleh laporan RCI akan diperincikan secara teliti demi memastikan struktur tadbir urus TH diperkemaskan ke tahap tertinggi. Penambahbaikan mesin pengimbas di lapangan terbang di seluruh negara akan diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh aspek keselamatan dan meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, kerajaan sentiasa terbuka untuk meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi khususnya di pintu masuk utama negara. Jelas beliau, mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang ketika ini sememangnya berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi dalam mengesan barang berbahaya dan sebagainya. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan data awal pelarian Myanmar yang kini dikenal pasti menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dijangka diperoleh pada suku keempat tahun ini. Program itu diwujudkan bagi membolehkan kerajaan memperoleh data biometrik dan maklumat identiti lebih tepat, lengkap dan boleh disahkan oleh individu yang berada dalam kategori pelarian. Menurut beliau, pendataan pelarian bukan tertumpu kepada pelarian Myanmar sahaja tetapi meliputi semua mereka yang dikenal pasti ada di negara ini. Pakatan Harapan PH menyambut baik keterbukaan Barisan Nasional BN berhubung pengagihan kerusi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengarah komunikasi PH, Dato' Sri Fahmi Fadil, menyifatkannya sebagai peluang yang wajar diteliti.
1: Saya rasa keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka, BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di mungkin peringkat persekutuan. Dalam masa yang ada, saya lihat keterbukaan ini wajar kita santuni dan bukan hanya demi masa depan Melaka, kestabilan politik Melaka, tetapi juga untuk negara.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Usaha meningkatkan pertumbuhan gaji pekerja wajar diberi tumpuan dalam Belanjawan 2027 bagi memastikan peningkatan pendapatan rakyat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, isu berkenaan memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh kerajaan terutama dalam menangani cabaran yang masih membelenggu pasaran buruh.
2: Salah satu daripada fokus belanjawan kemungkinan adalah untuk menaikkan gaji rakyat. Bila kita tengok kadar KDNK Malaysia bagus ya, 5.8 untuk suku kedua, tapi itu tidak translate to better wages for workers. I think one of the issue that we like government to address is the issue over big wages. In the past budgets, kerajaan ada buat banyak program, contohnya wage progressive wages, minimum wages, National Conservative Council on Wage and so on. I think government need to be more serious lah untuk mengenai masalah gaji yang rakyat Malaysia hadapi sekarang.
0: Jelas Ahmad Nazmi, antara faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan gaji yang perlahan ialah kuasa tawar-menawar pekerja yang masih lemah selain persaingan daripada tenaga kerja asing yang sanggup menerima kadar gaji lebih rendah. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 10 pagi tadi, seharian merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 171 diikuti Samarahan 156, Bintulu dan Kuching masing-masing 155 serta Samalaju 152. Sri Aman pula merekodkan bacaan IPU 123. Orang ramai dikhususnya kumpulan berisiko dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar sekiranya keadaan kualiti udara semakin merosot. Berita seterusnya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mahu menghidupkan semula padang dan ruang awam di ibu negara supaya dapat dimanfaatkan semua lapisan masyarakat termasuk golongan orang kurang upaya OKU. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayoh berkata usaha itu diterjemahkan menerusi penganjuran pelawanan bersepak persahabatan antara Persatuan Orang Kudung Malaysia dan pasukan DBKL di Dataran Merdeka hari ini. Katanya penggunaan ruang awam manusia aktiviti sukan bukan sahaja dapat menggalakkan gaya hidup aktif, malah memastikan kemudahan yang disediakan di ibu negara benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Jabatan Immigration sedang menjalankan siasatan berhubung penggunaan logo jabatan pada sebuah kenderaan dipercayai dipandu warga asing seperti tular di media sosial. Ketua pengarahnya Dato' Zakaria Syakban berkata hasil semakan awal mendapati kenderaan berkenaan bukan milik atau aset rasmi jabatan. Immigration memandang serius penggunaan logo jabatan pada kenderaan tersebut. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti individu yang terlibat serta tujuan penggunaan logo berkenaan pada kenderaan terbabit. Di Kedah, sebanyak 213 saman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan. Maka 25 motosikal disita dalam op bersepadu cegah samsing jalanan di Jalan Padang Garam, Kuala Kedah. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali berkata, saman itu hasil daripada pemeriksaan ke atas 272 motosikal di lokasi disyaki menjadi tempat aktiviti samsing jalanan. Operasi itu dibuat selepas rungutan dan aduan orang awam yang maklumkan lokasi berkenaan menjadi litar lumba haram sejak beberapa minggu lalu. Sementara itu di Kelantan, sebanyak 60,000 batang rokok putih disyaki tidak bercukai bernilai RM112,200 dirampas di laluan Pasir Putih menghala ke Kubang Kerian awal pagi tadi. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan berusia 37 tahun telah ditahan apabila gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan barangan berkenaan. Hasil ujian saringan terhadap suspek mendapati dia positif dada. Polis telah merampas sebuah kenderaan, dua telefon bimbit dan wang tunai. Keseluruhan nilai rampasan dianggarkan RM210,450. Beralih ke perkembangan luar negara, Iran dan Oman sangat hampir mencapai persetujuan baru mengenai trafik maritim di Selat Hormuz. Namun, pembukaan semula laluan itu bergantung kepada syarat-syarat lain termasuk pampasan daripada Washington kepada Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata, Iran dan Oman telah membincangkan mengenai laluan sementara serta isu-isu teknikal dan undang-undang berkaitan. Sementara itu, Presiden Masud Pezeshkian menegaskan pelanggaran berlaku dalam setiap memorandum persefahaman dan berpendapat pasukan yang dibentuk sepatutnya bertindak untuk menangani pelanggaran berkenaan dan bukan untuk berperang. Di Kanada, pihak berkuasa British Columbia mengisytiharkan darurat selepas kebakaran hutan Balranch yang memaksa lebih 20,000 penduduk dipindahkan. Kenyataan Premier David Abbey pula memaklumkan kebakaran hutan Balranch yang merebak dengan pantas pada lewat Jumaat telah menjejaskan seluruh Summerland dan komuniti sekitar. Sementara itu, laporan CTV News memaklumkan lebih 50 individu terpaksa dipindahkan melalui bantuan helikopter. Sukan, penyelaras khusus akan dilantik oleh Kerajaan Negeri Selangor bagi memantau kebajikan kira-kira 10,000 sukarelawan yang bertugas sepanjang penganjuran Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan menyeluruh RCI tingkat keyakinan umat Islam

Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, alat rentak muzik, istilah sumber, beatbox. Maksudnya, sejenis peralatan elektronik yang memanipulasi atau memimik bunyi yang terhasil daripada peralatan muzik seperti gendang, drum dan lain-lain. Ayat contoh, pemuzik itu menggunakan alat rentak muzik untuk menarik perhatian orang semasa mengadakan persembahan di kaki lima kedai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

2.15 minit petang. Okay, petang yang kian melabuhkan tirainya membawa kita ke jam ketiga dalam segmen Variasi Permata. Terima kasih kerana terus setia bersama saya, Lin Jowo, yang akan menemani anda sepanjang hari Ahad ini. Baik, sebentar tadi kita telah pun mendengarkan alunan lagu daripada Hafiz Sueb dan juga Ernie Zakri yang begitu menyentuh perasaan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Jor FM 4 petang bersama-sama saya Maslina Wahab. Antara tajuk utama hari ini, kesesakan persimpangan Gelang Patah Ulu Pulai, Ulu Choh diatasi dalam tempoh 2 minggu. 5,000 jalur gemilang akan diedarkan sempena bulan kemerdekaan. Berita sepenuhnya. Kesesakan aliran trafik di persimpangan Lebuh Raya Gelang Patah Kampung Ulu Pulai dan Ulu Choh Johor Bahru akan diatasi dalam tempoh 2 minggu. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Mohd Fazli Mohd Saleh memberitahu, hasil perbincangan bersama beberapa pihak menghasilkan penyelesaian jangka sederhana dan panjang melibatkan laluan berkenaan. Antara tambah baik yang bakal dilaksanakan termasuk aturan masa perjalanan di setiap simpang dan lampu isyarat. Beliau sebelum itu bersama Adun Kota Iskandar, Dato' Panda Ahmad dan pihak berkaitan meninjau keadaan trafik di persimpangan berkenaan yang dilaporkan mengalami kesesakan pada waktu puncak. Laluan J235 Jalan Silong Lama Seksyen 0.70 hingga 1.40 di daerah Kulai dijangka dibuka semula kepada pengguna jalan raya mulai hari ini. Adun Bukit Permai Datuk Mohd Jafni Mak Syukur berkata, kerja-kerja membaiki permukaan jalan bernilai RM400,000 itu hampir siap lebih awal daripada tempoh penutupan asal yang dijadualkan sehingga 17 Ogos. Pembaikan dilaksanakan bagi menangani kerosakan akibat penggunaan berterusan khususnya kenderaan berat dan lori yang keluar masuk kawasan perindustrian sekitar Silong. Pemantauan berterusan turut dilakukan bagi memastikan kerja dapat dipercepatkan tanpa menjejaskan aspek keselamatan dan kualiti. RM5,000 jalur gemilang akan diedarkan Jabatan Penerangan Negeri Johor sepanjang bulan kemerdekaan ini. Usaha itu bagi memupuk semangat kemerdekaan sekaligus menyemai semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Penolong Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Johor, Abdul Rahman Abdul Hamlim berkata, pelbagai program dilaksanakan sejak Julai lalu sempena bulan kemerdekaan.
1: Bagi program-program kemerdekaan bermula seawal 19 Julai, program majlis peluncuran dan kibar jalur gemilang di peringkat kebangsaan lah, yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Perak tempoh hari. Kemudian pada 14 hari bulan Julai kami ada program Jago at Merdeka di Ion Mall. Kemudian 15 hari bulan Ogos kami ada majlis peluncuran hari kebangsaan dan peringkat kibar jalur gemilang peringkat negeri. Kemudian pada 31 Ogos kita akan sambut hari kebangsaan.
0: Abdul Rahman Abdul Halim, penolong pengarah Jabatan Penerangan Negeri Johor. Beliau berkata demikian semasa pelancaran program ekspresi jalur gemilang Japan di sebuah stesen minyak Johor Bahru. Sebanyak 200 jalur gemilang magnetik dan cenderahati diedarkan kepada pengunjung stesen minyak bermula 10.30 pagi tadi. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya hilang kawalan lalu terbabas di kilometer 25 Jalan Johor Bahru Air Hitam arah Johor Bahru, Kulai semalam. Ketua Polis Daerah Kulai ACP Tan Seng Lee berkata, kemalangan berlaku apabila mangsa berusia 31 tahun dalam perjalanan dari Kulai menuju ke Johor Bahru hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan di sebelah kiri sebelum terjatuh ke dalam sungai. Mangsa serta motosikalnya berjaya dikeluarkan dari sungai oleh pasukan bomba dan penyelamat. Lelaki itu kemudian disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Skuad Chelsea FC tiba di Johor Bahru malam tadi bagi menghadapi perlawanan persahabatan dengan juara Liga Super Johor Bahru Darul Ta'zim JDT. Pertemuan sulung antara kedua-dua klub ini juga akan ditayangkan secara langsung di TV OK dan RTM Klik dengan sepak mula pada pukul 8 malam. Chelsea yang dibimbing Xabi Alonso sedang dalam jelajah pramusim tiba di Johor selepas mencatat kemenangan 3-0 ke atas klub gergasi Itali AC Milan di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: kabaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Nak tahu tak? Dewan Cina di Istana Besar Johor merupakan sumbangan komuniti masyarakat Cina yang diketuai oleh Wong Ah Fook dan Kapitan Siah Tai Heng kepada Sultan Abu Bakar. Ia merupakan tanda terima kasih kaum masyarakat Cina kepada Kerajaan Negeri Johor pada ketika itu. Nak tahu tak? Selain Dewan Cina yang disumbangkan oleh masyarakat Cina yang dibawa masuk pada tahun 1844 hingga 1917 melalui sistem kancu, pada tahun 1910, peladang Jepun yang merupakan pengusaha ladang getah dan lombong telah menyerahkan Taman Bunga Jepun kepada Kerajaan Johor. Kini, Taman Bunga Jepun terletak di Taman Bunga Istana Besar Johor.
2: Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

0: Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Satu pelan komprehensif akan dilaksanakan bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pelan itu merangkumi aspek operasi tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu telah memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata. Senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Penstrukturan sebenar Lembaga Tabung Haji TH bukan sekadar menggantikan pengurusan atau lembaga pengarah baru. Sebenarnya memastikan setiap keputusan melibatkan wang deposit dibuat dengan teliti, bebas daripada kepentingan politik dan tidak dipengaruhi mana-mana individu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpandangan perkara itu merupakan pengajaran terpenting dalam dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI TH.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, peningkatan nagihan keuntungan TH kepada 3.5% bagi tahun kewangan 2025 menjadi petunjuk positif usaha pemulihan dan penstrukturan institusi itu mula membuahkan hasil. Menurut Pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, penambahbaikan tadbir urus dan rangka kerja pengurusan memberikan ruang kepada peningkatan agihan keuntungan kepada pendeposit. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua YADIM, Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu kenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan telah melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kemara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka. Ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos sehingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan Jalur Gemilang menerusi edaran bendera dan makna Jalur Gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baru. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa lokasi kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap kumpulan berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vion Technology bagaimanapun berkata hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara Ti Kai Won Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Wo Ying dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yi Sun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuari Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Wo Ying dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, alat rentak muzik, istilah sumber, beatbox. Maksudnya, sejenis peralatan elektronik yang memanipulasi atau memimik bunyi yang terhasil daripada peralatan muzik seperti gendang, drum dan lain-lain. Ayat contoh, pemuzik itu menggunakan alat rentak muzik untuk menarik perhatian orang semasa mengadakan persembahan di kaki lima kedai. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah. Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus. Saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM, Permata Selatan. Untuk makluman Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 7.15 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 7.17 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.19 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.22 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

0: HD.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM. Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Untuk maklumat muslimin juga musliman, disampaikan waktu solat fardu insyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil, 8.27 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya, 8.29 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.30 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.34 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffar Din Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menjunjung tinggi titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang mahukan siasatan berhubung dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH dijalankan secara menyeluruh, terus dan tanpa sebarang kompromi. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan keprihatinan baginda menggariskan kepentingan utama dalam memelihara amanah serta keyakinan umat Islam terhadap institusi pengurusan haji dan kewangan Islam negara ini. Pelaksanaan audit forensik terhadap laporan bermasalah Lembaga Tabung Haji perlu dijadikan keutamaan susulan Shore ICRCI bagi menilai secara kritikal keseluruhan proses. Pakar Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, audit forensik penting bagi membezakan antara kerugian yang berpunca daripada risiko pelaburan biasa dengan kerugian yang mungkin mempunyai kaitan dengan kelemahan tadbir urus.
1: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya, dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Satu pelan komprehensif akan dilaksana bagi menambah baik aspek keselamatan pemeriksaan bagasi di lapangan terbang KLIA. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saverin Nasution Ismail berkata, pelan itu merangkumi aspek operasi, tenaga manusia serta penyelarasan antara agensi. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada langkah segera bagi memperkukuh keselamatan di pintu masuk utama negara.
2: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saverin Nasution. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing dalam pada itu menggesa pihak berkuasa penerbangan dan agensi berkaitan mengkaji semula sistem saringan serta pengurusan keselamatan kru penerbangan. Jelas beliau, insiden itu perlu dijadikan amaran serius bagi menutup sebarang kelompangan dalam sistem penerbangan negara selain memastikan keyakinan penumpang dan pelancong antarabangsa terhadap keselamatan penerbangan Malaysia terus terpelihara. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
3: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata, Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan JAPEN turut melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
3: Kita juga ada program Kembara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan, dan tambahan dibuat di setiap zon dalam negara kita. Dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos. Dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, JAPEN turut mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang menerusi edaran bendera dan magnet jalur gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Datuk Seri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
4: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena hari kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya turut mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar.

Berita seterusnya. 8 kawasan di Sarawak dan 1 di Selangor merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Miri, Sarike dan Sri Aman menjadi 3 kawasan paru terjejas di negeri itu. Susulan Jerebu, Jerentas, Sempadan dengan Serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 169. 5 kawasan yang merekodkan bacaan tidak sihat sebelum ini ialah Kuching, Samarahan, Serian, Bintulu dan Samalaju. Di Semenanjung, Johan Setia, Selangor menjadi satu-satunya kawasan berada pada tahap tidak sihat dengan bacaan IPU 153. Dalam perkembangan sama, cuaca panas dan kurang hujan dijangka berterusan di kebanyakan kawasan Borneo termasuk Sarawak sehingga 14 Ogos ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan angin dari arah selatan dan jumlah titik panas yang tinggi di negara jiran berpotensi memburukkan Jerebu Rentas Sempadan serta mengurangkan jarak ketampakan terutama di selatan Sarawak. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan maklumat terkini menerusi laman web rasmi Met Malaysia atau aplikasi My Cuaca. Kedutaan Palestin di Malaysia memuji pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit bagi perdagangan menuju ke Israel. Dalam satu kenyataan, Kedutaan Palestin menyifatkan pendirian itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap rakyat Palestin selain komitmen terhadap keadilan, undang-undang antarabangsa dan prinsip pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Keperkembangan luar negara, susulan kejadian tembakan di sekolah Non Taburi Thailand, Thailand memperketat penguatkuasaan undang-undang senjata api. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan pemeriksaan budi bertingkat dan tindakan tegas terhadap individu yang membawa senjata api secara haram di tempat awam. Dalam kejadian di sekolah Desbrin Non Taburi itu, suspek lelaki berusia 14 tahun dilaporkan melepaskan puluhan das tembakan mengorbankan termasuk datuk dan neneknya, manakala lebih 30 lagi cedera. Siasatan awal mendapati pistol digunakan dipercayai milik datuk suspek manakala sejumlah besar peluru ditemukan dalam beg remaja berkenaan. Iran tetapkan beberapa syarat sebelum Selat Hormuz dibuka semula termasuk pampasan kerosakan akibat perang. Menteri Luarnya berkata rundingan dengan Oman mengenai laluan dan pengurusan selat itu hampir selesai. Namun Tehran menuntut perang dihentikan. Sekatan Amerika Syarikat ditarik dan aset dibekukan dikembalikan. Badminton Masters Korea 2026. Pasangan bergu lelaki negara T. Kai Woon, Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong, Soh Wei Yik dengan straight set 21-13, 21-18. Dalam tempoh hanya 31 minit di Gimnasium Yisun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuarai Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Woi Yik dan Aaron Chia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, RCI Tabung Haji utamakan audit forensik. Pemeriksaan bagasi di KLIA, pelan komprehensif akan dilaksana. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 Ogos 1955, mesyuarat pertama Kabinet Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1955, satu detik penting dalam sejarah pentadbiran negara tercipta apabila mesyuarat Kabinet Persekutuan Tanah Melayu diadakan buat kali pertama di King's House, Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung sejurus selepas 10 orang menteri daripada Parti Perikatan mengangkat sumpah jawatan sekaligus menandakan bermulanya pentadbiran negara yang diterajui oleh pemimpin tempatan. Peristiwa ini melambangkan peralihan kuasa pentadbiran daripada pihak British kepada anak watan serta menjadi asas kepada pembentukan kerajaan sendiri yang seterusnya membuka jalan ke arah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk ringkasan berita hari ini, kesesakan aliran trafik di persimpangan Lebuh Raya Gelang Patah Kampung Ulu Pulai dan Ulu Chuh Johor Bahru akan diatasi dalam tempoh 2 minggu. Menurut Esko Kejuraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi, Muhammad Fazli Muhammad Salim memberitahu hasil perbincangan bersama beberapa pihak menghasilkan penyelesaian untuk jangka sederhana dan panjang melibatkan laluan berkenaan. Laluan J235 Jalan Selong Lama, Seksyen 0.7 hingga 1.40 di daerah Kulai dijangka dibuka semula kepada pengguna jalan raya mulai hari ini. Adun Bukit Permai, Dato' Muhammad Jafri Mat Syukur berkata, kerja-kerja membaiki permukaan jalan bernilai RM400,000 itu hampir siap lebih awal daripada tempoh penutupan asal yang dijadualkan sehingga 17 Ogos. 5,000 jalur gemilang akan diedarkan Jabatan Penerangan Negeri Johor sepanjang bulan kemerdekaan ini. Usaha itu bagi memupuk semangat kemerdekaan sekaligus menyemai semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Penolong Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Johor, Abdul Rahman Abdul Halim berkata, pelbagai program dilaksanakan sejak Julai lalu sempena bulan kemerdekaan. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya hilang kawalan lalu terbabas di kilometer 25 Jalan Johor Bahru Air Hitam arah Johor Bahru, Kulai semalam. Ketua Polis Daerah Kulai, SCP Tan Seng Lee berkata, kemalangan berlaku apabila mangsa berusia 31 tahun dalam perjalanan dari Kulai menuju ke Johor Bahru hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan di sebelah kiri sebelum terjatuh ke dalam sungai. Demikian tadi ringkasan berita Johor FM. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Burung hantu terbang tinggi hinggap sebentar di atas titi. Walau malam silih berganti, geng burung hantu sentiasa di hati. Nasional geng burung hantu hari ini bertemankan dengan saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syahya Kamal. Saya akan menemani anda sehingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan tugas sebelum ini, Is Azlan. Baiklah, hari ini 10 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini, berkongsi tarikh 10 Ogos dengan Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini selamat hari jadi.

0: Siaran Sukma kembali. Wira dan Wirawati Terengganu sedia bergempur. Semangat juang takkan luntur.
1: Persiapan etnik cara ini berada di tahap yang terbaik.
0: Saksikan kebangkitan juara dalam Vista Sukma Terengganu. Isnin 10 Ogos 7:30 malam di TV OK dan 10:30 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Dalam Kita Berhibur ada juga perkongsian yang Anim ambil daripada berita.rtm.gov.my untuk perkongsian bersama kita. Waktu pagi ini, KKM lulus peruntukan segera tambah baik kemudahan di Kemar perkukuh akses kesihatan orang asli. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, meluluskan peruntukan serta-merta sebanyak RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di Klinik Kesihatan KK Kemar GRI dalam usaha memperkukuh perkhidmatan kepada penduduk orang asli di kawasan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan akan diberikan kepada pembinaan rumah penyimpan bot yang baru. Fasiliti ini memikul tanggungjawab besar dalam menyalurkan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti orang asli yang amat bergantung kepadanya. Kemudahan sedia ada yang telah berusia lebih 11 tahun kini masih usang dan hanya mampu memuatkan sebuah bot sahaja, lantas menyukarkan kerja perlindungan serta penyelenggaraan aset penting. Itulah yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam usaha mempertingkatkan kemudahan kepada orang asli. Antara lain perkembangan di Selat Sumatera, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.3 berlaku di selatan Sumatera, Indonesia pada pukul 11.15 malam tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dengan koordinat 6.0 darjah selatan dan 102.4 darjah timur. Gempa itu berpusat kira-kira 239 km barat daya dari pagar alam Indonesia. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian berkenaan menurut Met Malaysia. Itulah antara berita yang Hanim kongsikan pagi ini yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang sahih selain di RTM. Okey, teruskan hiburan bersama Geng Buruhantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Satukan rasa nyanyian Kabaha dan Siti Nodiana daripada kata-kata tajuk lagu Satukan Rasa. Jadi satukan rasa saya.

jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

bantuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa.

Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.

Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 10 Ogos 2026 Masihi bersamaan 26 Safar 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.04 minit pagi, Kuching Sarawak 5.30 dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Bahru Johor 5.55, Bandaraya Melaka Melaka 6 pagi, Seremban Negeri Sembilan 6.01, Shah Alam Selangor 6.01, Ipoh Perak 6.03, Georgetown Pulau Pinang 6.04, Alor Star Kedah 6.02 dan Kangar Perlis 6.02 minit pagi. Dan maka dengan itu berakhirlah tugas saya Mira menemani geng burung hantu. Dan selepas ini, Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Saya doakan semoga segala urusan anda berjalan dengan lancar. Mulakan hari anda dengan senyuman. Terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai teman anda. Assalamualaikum, jumpa lagi. InsyaAllah.

0: keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Listening to Nasional FM.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Sistem pemeriksaan bagasi di lapangan terbang seluruh negara akan ditambah baik bagi memperkukuh kawalan keselamatan dan mengesan barangan terlarang dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu turut mengambil kira penggunaan teknologi dan mesin pengimbas lebih canggih.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB. Dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata. Senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin juga berkata skop pemeriksaan juga akan diteliti supaya tidak hanya tertumpu kepada ancaman persenjataan, sebaliknya turut meningkatkan keupayaan mengesan barangan kontraban termasuk dadah. Senada dengan itu, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing menggesa sistem saringan juruterbang dan kru kabin diperketat bagi menutup kelompangan keselamatan penerbangan negara. Beliau mencadangkan saringan sebelum bertugas dilaksanakan secara bersama oleh syarikat penerbangan, pihak berkuasa kawal selia dan polis narkotik. Menurutnya, petugas boleh diarahkan melapu diri sehingga 2 jam lebih awal dan hanya dibenarkan bertugas selepas melepasi saringan ditetapkan. Beralih kepada isu lembaga tabung haji, tindakan tegas berlandaskan undang-undang akan diambil terhadap mana-mana individu atau entiti yang didapati melanggar amanah serta prinsip tabir urus institusi itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap salah guna kuasa, penyelewengan atau kelemahan pengurusan yang menjejaskan kepentingan pendeposit. Kenyataan itu menyusuli titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji disiasat secara menyeluruh. Sementara itu, pakar ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan pelaburan bermasalah lembaga tabung haji perlu melalui audit forensik bagi mengenal pasti punca sebenar kerugian yang berlaku. Kata beliau, langkah itu penting bagi menentukan sama ada kerugian berpunca daripada risiko pelaburan biasa atau mempunyai kaitan dengan kelemahan tabir urus.
2: Audit forensik biasanya dia perlu meneliti dengan lebih mendalam bagaimana sesuatu keputusan pelaburan itu diputuskan, siapa yang meluluskannya, sama ada penilaian risiko telah pun dibuat dengan sewajarnya dan juga sama ada wujud konflik berkepentingan ataupun adanya unsur kecuaian ataupun penyalahgunaan kuasa.
0: Esok, satu sidang Dewan Rakyat akan diadakan bagi membahaskan laporan RCI berhubung pengurusan dan tabir urus tabung haji. Dalam pada itu, usaha pemulihan dan perstrukturan lembaga tabung haji menunjukkan perkembangan positif susulan pengukuhan tabir urus dan prestasi keuangan institusi itu. Menurut pengerusi Pusat Pengajian Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Harunizam Wahid, peningkatan agihan keuntungan kepada 3.5% bagi tahun keuangan 2025 mencerminkan kedudukan keuangan tabung haji yang semakin kukuh. Bagaimanapun katanya, keberkesanan reformasi perlu dinilai secara menyeluruh termasuk pelaksanaan syur RCI. Pakatan Harapan PH bersedia meneliti rundingan pengagihan kerusi dengan Barisan Nasional BN bagi menghadapi pilihan raya Negeri Melaka akan datang. Pengarah Komunikasi PH Datuk Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu boleh diperhalusi demi kestabilan politik negeri susulan keterbukaan BN untuk berunding mengenai pengagihan dan pertukaran kerusi.
3: Saya keterbukaan ini adalah peluang yang baik untuk kita meneliti kerana kita tahu di Melaka BN mempunyai 21 kerusi, bagi Pakatan Harapan mempunyai 5 kerusi. Jadi itu satu perkara yang realistik dan ada beberapa perkara boleh diuruskan di peringkat negeri, ada beberapa perkara yang perlu kita uruskan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi yang juga Menteri Komunikasi memaklumkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
4: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambah baik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, program latihan Himan Negara 3.0 semakan calon Siri 4 2026 khususnya kelahiran 2008 boleh dibuat menerusi sistem EPLKN mulai 11 pagi ini. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Latihan Himan Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar, calon terpilih turut menerima pemakluman menerusi sistem pesanan ringkas SMS bagi mengelakkan mereka terlepas maklumat. Calon terpilih perlu mengesahkan kehadiran selewat-lewatnya 18 September, manakala latihan berlangsung dari 3 Oktober hingga 16 November. Pelaburan asing ke Malaysia perlu membawa teknologi baharu dan membantu meningkatkan keupayaan syarikat tempatan untuk berkembang sebagai pengeluar serta pengeksport. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan akan menilai ekosistem perniagaan sebelum meluluskan pelaburan baharu bagi memastikan ia melengkapi bukan menjejaskan pemain tempatan. Langkah itu penting bagi membina ekosistem industri yang lebih berdaya saing di peringkat global. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Palestin Varsin Agavikan Shahin berkata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya pada Oktober susulan penolakannya terhadap pelan damai. Menurut Shahin, keganasan peneroka haram Israel di tebing barat kini semakin terancang dan bersenjata sehingga menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian sayang konflik berkenaan. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas turut menggesa semua pihak terlibat memikul tanggungjawab masing-masing dan mematuhi perjanjian berkenaan. Ia termasuk menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaan perjanjian atau menggugat gencatan senjata. Rundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata pakar kedua-dua pihak sedang memuktamadkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Beliau bagaimanapun menegaskan rundingan itu tidak bermakna Selat Hormuz akan dibuka semula. Iran ketika ini hanya berunding dengan Amerika Syarikat menerusi pihak pengantara. Akhir sekali sukan bola sepak, Johor Darul Takzim JDT menutup kempen pramusim dengan keputusan seri tiga sama menentang gegasi Liga Perdana Inggeris Chelsea FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz berkata dengan prestasi anak buahnya yang mempamerkan semangat juang dan karakter tinggi berdepan pasukan bertaraf dunia itu. Aksi berkenaan turut menguji ketahanan fizikal dan taktikal JDT menjelang musim baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemeriksaan bagasi lapangan terbang ditambah baik. Tiada kompromi terhadap pihak langgar amanah tabung haji. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 Ogos 2012, Pandalela Rinong, atlet wanita pertama Malaysia menaiki podium di Sukan Olimpik. Pada hari ini dalam tahun 2012, Pandalela Rinong mencipta sejarah apabila muncul sebagai atlet wanita pertama Malaysia yang berjaya menaiki podium Sukan Olimpik selepas meraih pingat gangsa dalam acara terjun 10 meter platform individu di Pusat Akuatik, London. Anak kelahiran Sarawak berusia 19 tahun itu berjaya menduduki tempat ketiga. Meskipun gagal menunjukkan prestasi yang baik pada 4 terjunan yang pertama, namun pada terjunan kelima dan terakhir, beliau bangkit bagi memastikan tempat di atas podium. Kejayaannya ini melayakkan beliau untuk mendapat pencen bulanan sebanyak RM2,000 yang mula berkuat kuasa pada bulan September 2012 dan wang insentif sebanyak RM100,000. Pandalela berjaya memecahkan dominasi badminton, memenangi pingat di Sukan Olimpik sejak tahun 1992.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Wan Nurwan Jihad, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, Ops Noda 222 ditahan dalam seguan 12 premis hiburan. JKM Johor berkukuh kesiapsiagaan hadapi MTL. Berita sepenuhnya. Polis Johor menahan seramai 222 individu dalam Ops Noda menerusi serbuan di 12 premis hiburan di seluruh Johor awal pagi semalam. Daripada jumlah itu, 13 penjaga premis ditahan terdiri daripada 10 lelaki tempatan dan 3 lelaki warga asing berusia 20 hingga 53 tahun. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, turut ditahan 209 wanita warga asing berusia 19 hingga 40 tahun yang bekerja sebagai pelayan pelanggan atau GRO. Mereka terdiri daripada 93 warga Vietnam, 87 Thailand, 11 Laos, 7 Indonesia, 6 Myanmar dan 5 Filipina. Beliau berkata, semakan mendapati 7 yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau termasuk kesalahan jenayah dan narkotik. Selain itu, 44 individu didapati positif dadah hasil saringan awal air kencing. Tambahnya, 13 individu ditahan reman mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah, manakala 209 lagi ditahan mengikut Seksyen 51-5-B Akta Immigration 1959 Palang 63. Kes disiasat mengikut Seksyen 11-2 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan Negeri Johor, Seksyen 6-1-C, Seksyen 15-1-C, Seksyen 55B dan Seksyen 55E Akta Immigration 1959 Palang 63. Tiga lelaki berusia 35 hingga 56 tahun ditahan di hadapan sebuah hotel di Johor Bahru semalam dipercayai terlibat dalam kes merusuh menggunakan tangan, kaki dan senjata 6 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i mengesahkan menerima laporan berkaitan kejadian sekumpulan individu merusuh selepas melihat video berkenaan di media sosial kemarin. Kejadian berlaku dipercayai disebabkan tidak puas hati dan mabuk. Selain ketiga-tiga itu mempunyai 25 rekod atas kesalahan jenayah dan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan dan Peraturan 25-1-N PPN 1990. 10 premis yang didapati menjalankan perniagaan tanpa lesen diarah tutup dalam operasi bersepadu dijalankan Majlis Perbandaran Kulai MPKU. Sebanyak 9 notis dan 10 kompaun turut dikeluarkan kepada pemilik premis atas pelbagai kesalahan lain. Kesemua tindakan diambil mengikut Undang-Undang Pelesenan Trade Perniagaan dan Perindustrian MPKU 2019 UUK Iklan dan Seksyen 79-1 Akta 133. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Johor memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi musim monsun timur laut MTL menerusi pemantauan stor unit, mini kontena dan pengkalan hadapan di Kota Tinggi. JKM memaklumkan pemantauan unit bencana dilaksanakan pada Rabu dan Khamis lalu bagi memastikan keperluan bekalan, pengurusan logistik serta kemudahan sokongan berada pada tahap optimum. Ia turut memberi tumpuan kepada penambahbaikan kemudahan dan pengukuhan kesiapsiagaan operasi bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat dan berkesan sekiranya berlaku bencana. Kelab terkenal England, Chelsea FC dipaksa seri tiga sama ketika aksi terakhir jelajah pramusim menentang juara Liga Super 12 kali Johor Darul Takzim JDT di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Turun dengan sebahagian besar pemain simpanan, Chelsea terlebih dahulu dikejutkan dengan jaringan pemain sensasi JDT Arif Aiman pada minit ke-14. Skuad bimbingan Abi Alonso kemudian berjaya mengikat kedudukan sebelum tamat separuh masa pertama menerusi penalti yang disempurnakan Liam Delap pada minit ke-40. Delap sekali lagi meledak gol menerusi penalti pada minit ke-61 sebelum kembali diikat JDT hasil jaringan Oscar Arribas. Stadium Sultan Ibrahim gegak gempita seketika selepas penyerang Brazil Bertrand da Silva meledak gol ketiga JDT pada minit ke-86 seterusnya mengejutkan pasukan dari London itu. Kelegaan Chelsea muncul pada minit ke-89 apabila pertahanan JDT Antonio Golda tertampan gol ke gawang sendiri untuk mengikat kedudukan 3-3 sehingga tamat perlawanan. Sekian berita disunting Nur Fairuzin daripada bilik berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Клин. Тадьо Брита.
1: Ya, klik tajuk berita. Masa kita makan Jihari Suzy di bilik siaran ketika ini.
2: Dah pukul 7.48 minit pagi.
1: Ya, PJ rampas 60,000 batang rokok seludup tahan pemandu Velfire. Oh, buat kita besar, barang berbanyak ya. Polis menahan sebuah kenderaan mewah jenis Toyota Velfire di tepi Jalan Jabatan Pasir Tumbuh di Kelantan awal pagi semalam dan disyaki membawa barangan tidak bercukai bernilai RM112,200. Ketua Brigade Tenggara PJA CSAC Ahmad Razi Hussein berkata dalam operasi 1.30 pagi berkenaan anggota Batalion 7 PJA menjalankan ops taring wawasan Kelantan. Oh, nama ops pun bahaya ni. Okey, Suzy.
2: Baik, 9 kawasan di Sarawak catat IPU tidak sihat di mana berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar JS, Stesen Pemantauan Kualiti Udara yang mencatat bacaan IPU tidak sihat ialah IPD Serian 176, diikuti Kuching 160, Samarahan 158, Sibu 156 dan Seri Aman 156.
1: Ya, semalam merupakan Hari Orang Asal Sedunia, peringkat antarabangsa warisan orang asal sebahagian daripada khazanah dan identiti Malaysia. Ini menurut kata Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang, berita hantaran Facebook sempena Hari Orang Asal Sedunia semalam. Beliau berkata usaha memartabatkan masyarakat itu perlu bergerak seiring dengan pembangunan negara tanpa menyebabkan bahasa, adat atau pengetahuan tradisional semakin terpinggir.
2: Okey, baik, cucu pertama dah tiada. Ini menarik perhatian saya sebenarnya. Mula tertanya apakah isi kandungan cerita berkenaan dengan ini. Ini berlaku di Kuantan di mana Tengku Ampuan Pahang Tengku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria selaku pengasas dan pengurusi seumur hidup Yayasan Fertility Tengku Aziza menzahirkan duka cita atas pemergian bayi pertama dilahirkan menerusi inisiatif TAFF Jadin Samuel Desin. Ini jadi asaskan oleh Tengku Ampuan Pahang khususnya kepada mereka yang sukar untuk mendapatkan zuriat.
1: Baik Suzy. Lagi perkongsian klik tajuk berita kita sambung selepas lagu ini. Kita dengarkan
2: Johor FM
1: Alalala Syayang.